na me akwa me de da me impa ye me so we di so what da we di no kesie we di ma o bra o bra ni kwa di me pa ye ni na me se o su ni ento so na we di na mo bo so so na ye so dwuma di ni mu na o mi ni se o nya mi be sira mama me so sira ni mu e we yesu kristo di mu we di so ka so na o twi ya o so ni o message ye tia telephone ni na o fa ya o ni ja kwa mi ni na na pe e we di samu na o nya mi kesie ma me so mo ba pe ni o so ni mama no pe ya tia mama ri no ta kwa mekru mama no pe ya tia mama that is mama that